0: Hello.
1: Hello, hello,
0: Hey,
1: bye.
0: lam sago bukuk di porka ha.
1: Ang si mani mai lamora ni shri di she bye.
0: Do shadi te bukuk shadi.
1: Anga asan rajdhani ni shan phiong ma amno de sha bye. Ten khaina na.
0: E age jini Bharathani rajdhani Kolkata tong mani abuno sulai jage Delhi wat lang kha bu bisiwat lang jak mani shal aiba ke ba bu
1: ai bye 1 tarik mart ni 1996 yo de bye.
0: Chaya khudo khanai tong ya kondo
1: enda
0: da da da au ha jatono shar ka phia bo phia ba kaisa pano answer le cha yakho te kaisa nai ne sin kok duk hello
2: hello bokhok dipor ka ha
0: dipor ka ham bokhok sadi
2: ne ang wa suma ka kai 1911 bo sejago
0: 1911
2: The Botriso Razdan is in Zago.
0: Chabunka, Bukuk, Sabunka.
2: Ang Razgatne on a lucky Bukuk.
0: Do, Hambai Beleke. Ah, do, Nini, Gai, Jasuk, Takuk, De Bukuk Shong, Shahormani, Bishingo, Nini, answer no shoy. Hambai.
2: Hambai.
0: Do, Bukuk Garazgatni Bukuk on a lucky shark, Unisho Egaro, Honine, Abuni Yagolo. आओ 12 दिसंबर 1911 कोलकाता नि शेजागे दिल्ली ओतलांगो चिनी भारतानी राजधानी न आबनि यागुलो फेब्रुवारी नि 13 तारिख नि 1931 दिल्ली न न कैपिटल हनैनै सिनमुंग रुओ न्यू दिल्ली न आओ हंगे बेलाय बेलाय किनो हमबाय हफिया बन रख चाचोमा बगैते बगम म क्वेश्चन त तंग को हायदना आबो सिंगते सायमान लाइन बेलाय बेलाय किनो हमबाय आउ देगा छ सिंगना मुजुंग मानि हिंगा हंगाय सिंग तो तमननि सायमान ना को जिनी भारत हानि जे फ्लैग हेबा खेबा पटाका हनै जों सिनिवो आ जातीय पटाका न सब डिजाइन खाय तो मुनो अब नरक सायमान के करंग हर दि 23 26 253 On the cockduck number, Kaisa cockduck, Nayan Shaboto. Hello.
2: Hello.
0: Lam Sogotaku?
2: Nang Tagadola, I'm Tolino Tom Satung.
0: Doshadi Taku Sadi.
2: Uniso Egara.
0: Hambai, Takuk, Abunoshoi. Can I tell that one? Fading Gozer Zamung Tangsha, Abuniaglo, Hasung Tanglen and Rog one took the barot knee, Jatio Potaka Heiko, the plague no Sabo design Kai. Gereng hordi, rezamung tangshan iya gulo norok baik gerenggai donggo.